0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, jeg vet du, og hører på dykka eller på oss. Så da, da går fint, vet du. Da går fint.
0: Hva er du igjen da?
1: Du, nå jeg i en plass, og kommunen heter Orujuela. Og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og never, og de vet jo hvor Alicante er, det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka tre kvarter sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til. Og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg i en år, da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Breida, du er jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpnen, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi resten er på lørdag, en lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å sitte på pyramiden, jeg, så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk man en prat med han, akkurat som noen nevnte han blant annet, at det der, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og da blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, jeg. Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der vi heldte til, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gud og Gårdmann, for vi leser i aviser for få dager siden at nå kommer selvaste europris til Gåpnen. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det er kjekt å kunne fortelle litt mer om... Det har vært en prosess som har vært over lenge tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi... gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, og at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utvidning og en ny forretning.
2: Ja, ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan i hvert fall, det blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, like at, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken, og for det har vært ganske lite lokale den har hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ute i vær, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen få ord?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå etter å være i Sogndal, så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her, så har ganske mye ifra A til Å egentlig, og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har fra før. Det passer godt inn i Luster, så Akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss nok veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lav pris, Kia må han kalle det, og en del av kolonialbare her på billesalg, og det er jo en konkurrent til dette her.
2: Definitivt blir det, men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med å øke kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst. At gapene kan, og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal kjøpe idrettsanlegget borte. Vi har lystrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Och det är där vi må pröva att vara. Det är där vi må vara god på.
0: Men tillbaka till bygget. Det ska väl mera där och det har snackat om en par etasjer upp att det är här med lärligaetaplantarna. Kommer det och?
2: Ja, och det fick nog lite fart på nu för det har legat lite i dvala hela projektet egentligen fram till med släppte nyheten nu om europris. Och då plötsligt började folk att banka på dörret och nämnde lägenheter som vi egentligen hade inte tänkt så mycket på helt det sista, men nu har vi sett igång några teckningar. Och vi hoppas att det kanske löper till i november men kan komma med något prospekt så att och folk måste gärna bara fortsätta och komma in och melda sig på för att vi vet att intresset är där för det är ett stort projekt och med helt avhängigt att ha x antal säkra köpare för med sätta igång och det bästa hade varit att få gjort det nu samtidigt som du bygger europris.
0: Och det har väl fått något signal i alla fall om säkra köpare på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det har vi också. Och vi har också andra bedrifter som har varit i oss och önskar att köpa till ansatte. Så att men det är klart att när vi går här i det dagliga så träffar vi folk och så blir det liksom det blir 10 sekunder förbi farten. Det är helt något annat när du ska komma till med ett färdigt projekt och du ska ha signaturen. Så ifrån den praten till signatur är nog ett stycke, men jag tror nog att det är många av dem som har stoppat oss här på pyramiden och sagt att det är intressant, det faktiskt är det. Så det kan materialisera sig.
0: Mm. Och så till att stoppa dig på gatan och visa intresse. Det är ju inspirerande själv om det inte ger någon ekonomisk uttäljning med en gång.
2: Absolut. Jag likar att gå och prata med folk för jag får massa tillbakemelding om ja, ting som jag inte trodde. Men det är detta som gör att det puls här på pyramiden. Du blir en del av det dagliga livet här och folk är väldigt upptäckna av pyramiden och har det som en fin plats att vara. Och då är det helt normalt att de tömmer sig på de meningarna om olika ting här också. Mm. Och det är där med styret lite också. Det är där vi måste ta med in när vi tänker hur ska pyramiden vara om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Och hvis vi får tillbakemeldingar så kan det gått ända med går helt i fel rättning, men hvis vi känner lite på pulsen här och danna oss ett bild av vad egentligen folk tränger och vad som är behov för, så tror jag vi navigerar lite rätt. För det är klart att vi har haft faktiskt hänvändelser som att tacka nej till, och det är lite löge för att økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3 til 5 årene da. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
0: Pyramiden er jo også vært et nok så stort kontorfellesskap. Det er vel mer eller mindre fullt der.
2: Ja, Det er det. Nå har vi ute tilbud til to stykker som i utgangspunktet skal bestemme seg denne veka her. Og da har vi egentlig ikke noen ferdige kontor ledige. Men vi har noe i rom som vi har brukt til møter om og som vi vurderer å bygge om. Slik at vi, hvis det nå blir fullt i løpet av veka, så har vi fortsatt mulighet til å ta noe i rom som vi kan bygge om til kontor da. Så vi vil ikke at folk skal slutte å henvende seg, men vi vil heller at de skal ta kontakt hvis de er nysgjerrige på hva vi kan tilby da. Og nå har vi pusset opp en del også, fått de flotte og ja, representative for 2026. Og det, det var vittig kjekt å gå rundt på kontoret, for de har fått det kjempefint altså.
0: Og det har jo skjedd mye der i næringslivet. Det var vel kanskje ikke innen pandemien at folk fant ut at de gjorde det godt an å gå opp og jobbe på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret er, for å si det slik.
2: Helt klart. Og det er jo veldig fint. Vi lever jo i en kommune som er langstrakt, og det er mange som jobber og har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt. Og da å ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø, samtidig som du gir den arbeidsplassen din en annen plass, det er jo det er fantastisk at sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt med oss. For vi opptekner å finne løsninger.
0: Og det var vel ikke så mange som hadde tippet da for noen år siden at det skulle bli bostadformidling og avisjournalistkontor på pyramiden.
2: Nei da, det er klart det er, at vi nå har fått en egen eiendomsmegler i Lustre kommune, det er jo bare helt utrolig, og som har kjennskap til markedet, og nå har vi fått egen aviser inn her også, og det å tåre å tenke litt nytt og invitere inn, og så plutselig setter du noen ideer i noen som ikke hadde tenkt på det, men som ser et potensielt marked med å, ja, og med å være her da. Det skjer jo mye her, og mer skal det skje forhåpentligvis. Jeg tror det er viktig for både oss og ikke minst bedriften rundt her. Hvis ikke de er attraktive heller, altså de må være attraktive ting i bygden som gjør at du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett og NTP trenger folk så langvekst fra, så må de se at ok, Gepne er faktisk en bra plass. Her har de barnehage, her har de hus, her har de stort kjøpesenter, her har de et idrettsanlegg, her er det trygt for ungene å være. Ok, her vil vi. Hvis ikke du har det, så er det vanskeligere å rekruttere også, tror jeg, da, for å sette litt på spissen.
0: Tilbake til husbygging. Det første må skje, må vel være i gravmaskinen, så greve ut litt før en støyper et fundament, og hva tid tror du det skjer?
2: Jeg tror det skjer i løpet av 2-3 veker. Kanskje, hvis alt går noe til plan. For at det mer vi får gjort noe før snøen kommer, det mer tjener jo vi på hissiden av vinteren, kan du si.
0: Er det realistisk at det kan skje noe før vinteren?
2: Det håper vi. Mm. Det er det vi jobber for. Men så er det, man må sette seg noe håret til mål, og så hvis ikke det går, så går det ikke. Men hvis ikke det har mål heller, så går det i hvert fall ikke.
0: Og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo Kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
2: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det er vi tror på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, slik at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre. Og det er på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er det et kjøpesenter, og her er det en praktisk plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet, og ja. Så der har vi en jobb å gjøre. Utenifra, de som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gassa förbi, för de ser inte oss dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till då.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om Korska Seger.
3: Ja.
1: Men vi har ju en som har drevet som aktiv i Gotten då, som har gibbelslag imorgon och Adler faktiskt. Och det är en av dig som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på Pyramiden. Och det var chefen där, det är Jan Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han John Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa han Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på Pyramiden och med han Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert, för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som synger den.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på?
1: Är det konkurrenser du vill ringa in på?
0: Nej, denna var inte god, men det kommer jag inte. Och då tror jag en på tråden. Jag associerar med telefon i dag då. En till då, hallå.
2: Hallå, ja.
0: Ja.
2: Jag gör det bara.
0: Jaha. Jag tror att vi må pröva att få väck något här och svara en annan där, Nora. Hallå. Nej. Mitt försök. Radiolustar.
2: Radiolustar. Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja. Då är jag med.
2: Nu är det en kollegad.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplösa. Ja.
2: Ja. Det är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja. Helt rätt.
2: Yep.
0: Det har vi lite med bankhandeln i Norge att göra av sig kört.
2: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en särskilt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: för att bli ordförarkandidat hemma och där han är ifrån. Kem har slutat i NRK för att han önskar att pröva att bli ordförare hemma där han kommer ifrån. Och då ringer jag massvis här, så då trängs det inte någon musik, men jag kan säga hallå till dig.
1: Tack, det var nog övrigt att
0: jag har lagt på. Jag går raskt. Ja, det var nog.
1: Jag är raskt.
0: Jag slog av.
1: Du vet att jag har en stund för att det kommer inte mig på nätet, vet du, istället för på mobil eller på radio.
0: Ja.
1: Så jag ska nog det till John Gelius i Arnald.
0: John Gelius är helt rätt. Ja, då.
1: Jag visste det väl då.
0: Men nu har du lukt upp möjligheten den, då.
1: Ja, men det kommer flera dagar.
0: Ja, då. Du har rätt. Du har rätt. Okej, tack för praten. Ja, så då har vi alltså fått rätt på dag, och då är det spörsmål nummer 4. Och då är som så, varför ett instrument är han Sigmund Groven kände för att spela? Vad är Sigmund Groven kände för att spela slags instrument? Och här har han så ringer, så jag hoppas att han vet det. Hallå, hallå, du är på luften.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
3: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väck, så jag hör den.
0: Ja, ja. Nej, väl. Men jag lurer på om att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nu hör jag det gott att det.
0: Ja.
2: Ja då. Har... Det är intressant att höra på Rika ikväll. Det har så mycket nytt att fortälla.
0: Ja då. Det ser mycket här, känner du.
2: Ja,
0: men du, det var helt rätt. Sigmund Groven, han huxar och han hade släcka undervisning och i munspel på NRK i gamla dagar.
2: Ja då, jag har varit på Dramateater och hört han spela och han är suverän.
0: Ja, visst är han då. Ja. Ja. Ja, men tack för svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Och nu ska man se. Och detta är något som en kanske må tänka sig lite om, och men många vet det, visst det kommer helt på. Varför en norsk alpinist var den första till att vinna ett World Cup-renn? Vem var första norske alpinist som vann ett World Cup-renn? Den är kanske inte så lätt, men det var ju nog i, det var väl en av de första som var skickliga kända utav World Cup-deltagare.

0: Och då har vi en på drogen att igen.
1: Nu är det Magnus som heter. Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det då. Visst var det då. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det. Så

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Der war lang schief, der Olaf Tritt war schon.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge mår att kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det är unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker då.
1: Nej,
0: ja.
1: Gröta.
0: Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge ändå. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har man på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är Britta som säger det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6-i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Då försvinner Östensunde ut ur etern här och vi har kontakt med Spania att igen. Och Pereidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många måter att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menar inte säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunder hade någon nog. Är jag glömt, så någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, det må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner och på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då, Finn, att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte annat än klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer män ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte annat än klaga. Detta här är grusom.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så, har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten tipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att bara köra det ner till lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du, då då var Inkon som sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framöver, och då var väl gärna bort i Krokafjärdlig och så du ser.
0: Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugrahäg och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till Higgopp nu, men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det du brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt före 8 och... Och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare, jag vet, att det är lite hopplöst med att vi tar dem förbi nog i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen ira opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første av de jeg huksa her nede, for da var det nordmenn valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over det at jeg har mer glad nyhet for luftstrenger generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker jeg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. Med, for oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhet sendet vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gotten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gotten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøvarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Lyster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert av Nora, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å oppdre var noe vi manglet i bygdi. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygdi da, som ikke er på dyrkamark, og som ikke er om å rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av på vei oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020, som har jo vært i Vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i da, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillmidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt den ordningen i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustad kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør det. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag. Ja.
0: Da er tydelig at du kan leksor i. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk. Men for å begynne den andre enden, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg. Dermed kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt han nevnte sjuarbaner som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen med tilhørende amfi eller tribunalegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen der de kan få øvingsrom til driver musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her jo at med utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstoven i lagra. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i gruppene nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på deg der i Spania. Det ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror du må være her nede i stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren mitt, som jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben nå.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinner i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt det har de fått til.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure over, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyheter til lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magne Kien var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokken da, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller da voksen av livet sitt på Østlandet, slik er det.
1: Ja da,
0: men ja.
1: Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, for det er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da er det litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvann måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det har legget på, altså. Og det er noe sånn når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du tele dager ned. Så da er det greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det...

Ja, då är tiden inne till oss och säga välkommen till nattsändning på Radio Luster. Och han så säger då, heter Finn Skare och med mig på laget ikväll har jag han Erling Eides och sekreter. Och han Per-Eidar Svangstur så vanligtvis är med mig. Han är med mig ikväll då lite grann, eller i alla fall om en stund, men då direkt ifrån Spania. Från solkysten. Ja, släppt så gauran i dessa tio. Det ska i alla fall allesammen vara välkommen runt radioapparati. Så är det klart för programöversyn. Lustrabui är i färd med att få nya ägare. Pyramiden bygger på och Europris flyttar in. Så kommer konkurrens nummer en, och därefter en av programledaren är i Spania, och i löpet av kvällen så ska vi höra hur han har det där han är. Han Glenn Joar kommer och fortäller om den planlagda aktivitetsbygge så är under planläggning här i Gopten. Ordföraren är förbi och fortäller om ting. Politikerna är upptäckna för tiden. Och så kommer andra konkurrenser lite tidigare än vanlig kanske. För efter sista konkurrensen så kommer ett nog så långt inslag. Cirka klockan 11:50 så får du höra hamnechefen på Skjolden fortäller om nåtid och framtid för Skjolden Kruskaj. Detta är på i alla fall bortemot 40 minuter, och därefter så spelar man en melodi och säger tack för oss och går hemåt igen kvart vart. Och som man må huxa på meldingar, och då kommer inte dina.

Detta så står för tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang in i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelte en sang som jag har spelt många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärne.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer jag inte. Och då tror jag en på tråden. Det associerar med telefon i dag då. En till då, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det gör det bara.
0: Jaha. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan där, Nora. Hallå. Nej. Mitt försök. Radiolustar.
1: Hallå, ja, det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja, då är jag med.
1: Nu är det en på linjen.
0: Ja, då, ja då. Det var ett enkelt så stoppa här i Inkoplassa. Ja.
1: Ja. Men är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankan i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var ju rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River? Elvi Hudson River. Han har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Já, það er Gempa Tróin, halló, halló.
1: Trólegur sæn.
0: Einn trólegur sæn. Jaha.
1: Já, það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Já, já, já. Men du har nog fått nøyde. Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har
1: nok. Nei, jeg har nok bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, jeg sa, så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, ha det, ha det. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på... jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet I NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Og du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius I Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du,
1: ja. Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da det spørsmål nummer fire. Og da som så, hvorfor et instrument han Sigmund Groven kjente for å spille? Hva Sigmund Groven kjente for å spille slags instrument? Og her en som ringer, så jeg håper da at han vet det. Hallo, hallo, du på luftet.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
3: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visst det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill I ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Atte.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det interessant å høre på deg I kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det ser mye her, skjønner du.
2: Ja,
0: jeg skjønner det. Ja, ja, ja da. Nei, du, det var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slike... undervisning og i munnspill på NRK I gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han suveren, vet
0: du. Ja, ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette noe som en kanskje må tenke seg litt om, mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den kanskje ikke så lett, men det var jo noe, det var vel en av de første som var skikkelig kjente ut av World Cup-deltakere. Ja, så jeg World Cup-renn, og det jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem I dette her, men nå det I hvert fall ikke lar dere så vil ringe på. Da. Og da sier jeg hallo, hallo.
4: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil
4: jeg
0: si... Nei,
4: jeg er litt stund tilbake, Steve, til det. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett ditt opp da. Erik Håker. Ja. Og det vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
4: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en mål med en geigertäljare? Vad är han finner ut av med att bruka en geigertäljare? 57, 68, 14, 10 är en som har ringt allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Olof Nygård. God kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han med radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
5: Geigermäller
0: ställjar. Ja, ja. Mm. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja, här är vi tackar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer in att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter Dans och Skriv.

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu är det Magnus som heter Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det då. Visst var det då. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Ja. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kåva kallenabnet till Thor Hushovd. Kåva kallenabnet till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Du war lang schiebt Olaf Tryggvason.
0: Ist für alla.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu har man inte hivit.
0: Ser du då? Ja. Hur du vill slänga väck då? Har man länge mår att kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker då.
1: Ja. Nej, det är
0: det. Tack för praten. Ja, det var lite geografi att igen då. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här som säger detta.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hörra. Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: då försvinner Östensunde ut ur etern här, och om jag har kontakt med Spania att igen. Och Preidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många måter att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menade helt enkelt att Olof säger.
0: Ja, så är bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nog era grönt, så de kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte annat än klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte annat än klaga. Detta här är grusom.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så, har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten tipplar, du sitter ute på terrassen och gosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har byggt lite för mycket jobb och så må du lata på ett glas för att få köra det ner till lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framiddag, och då var väl gärna bort i Krokafjäll i år, så du ser.
0: Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugrag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till upp nu, men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än en vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och hur har det brukat dagarna på?
1: Ja, alltså en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt före 8, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och Anna Sermann och Inga, där är nu ute och går morgontur och kör

0: fastar du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna och Irene Plinstad så driver och den är ju bara tomt 3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så, men akkurat i urbanisationen här så jag har nog varit ner i några år och nu första året var jag ner så var det nog ja, stort sett norrmän som bodde både här och där nabo. Nu har jag en nabo som bor yster, det var några finnar som ägde, några engelsmän som köpte, så har vi tröndare och så har vi några ira upp med oss och så har vi en islänning och så går det förbi bulgarer och så har vi nederländare. Ja, så det är ganska internationellt gott. Det här är urbanisationen mot att vara de första av de högsta här nere, för då var det normen över allt. Så,
0: ja, men vill...
1: nej då, så det är nog... Det...
0: Jag vill snacka mera med dig, men är du klar över att jag har mera glada nyheter för lustringa generellt och gåpninga speciellt?
1: Ja, nej, men det tänker man, vet du. Man tänker allt man kan få. Men för oss är våra kunstsångavisen och så en nyhet sen den var.
0: Ja, men då prövar vi oss på det då.
1: Ja då.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst av.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg åpner jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da, som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrka mark og som ikke er om å rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi. Og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for riksvegen, og så blir det blir det då aktivitetshus på Sieåta på väg uppöver.
0: Ja, sådan pumptrucken eller cykelbana och sen kan säga för den sitter jag grejer på släcker framåt. Den får vara där alltså?
2: Den ska absolut vara där. Vi ska inte riva ner eller ta väck någon av de teboj som är byggd upp. Så det enaste kastanlägget är friidrett som blir något reducerat visst vi går för full utbyggning. I och med att den vollen som är byggd upp i bakkant av fotbollbanan, den blir teken väck och blir en del av där som är byggd upp. Visst vi teker full utbyggning så blir hela den vollen med på det.
0: Men detta blir dyrt.
2: Ja, men jag menar ju inte att det blir så dyrt då. Men ja, det blir ett stort projekt samlat sett. Och så är det ju nog ett spörsmål om faktiskt vi ska bygga och göra sånt som jag tänkt. Eller hur kommunen ställer sig till de ting vi utfordrar kommunen på då. För det är klart, det vi har gjort det nu är att vi har i utgångspunktet tänkt först ett halvbygg med olika aktiviteter inne i lag med som sagt garderobedel till det vi trengt i idrotten. Men mycket av det vi nu har presenterat och inkluderat i aktivitetshuset och kultursalen är ju direkt på en måte kommunala tillbud som kommunen själv eventuellt må önska vara inne i detta visst vi ska bygga det.
0: Men 50, 60, 70 miljoner till kulturhus i Gopten, det är inte så lätt att få igenom.
2: Nej, och hade det varit 50-60 miljoner till kulturhus så hade det varit något helt annat. Men det vi snackar om här nu är ju att vi i utgångspunktet har ett budget på att vi ska pröva att bygga detta anlägget här nu för ja, en kalkulert att en 53-54 miljoner för hela komplexet. Och så har vi som sagt delt upp att det är olika byggesteg. Så den kultursaldelen i sig själv är ju prisat till nett underkant och 20 miljoner kronor. Och så vill vi ju precisera att vi bygger på ingen måte ett kulturhus, men vi ser ju inte den brukarundersökelse som varit gjort förrige gång där var uppe och bygga kulturhus, att vi träffar med många av de andra ting som var i den existerande kulturhusplanen in i det samma konceptet. När det för exempel gällde sociala rum, scener, olika arenor för träning, dans, salträning och andra ting, så ser man att vi allerede på en måte kan inkludera det i det samma bygget för nytt några både till idrott och kultur då. Så summen i sig själv är inte så skrämmande och det vi har lagt på bordet i kommunen är ju i utgångspunktet 8 miljoner i stötte i förhåll till det vi ska göra av idrott och spelmedel per nu. Och så är det de andra då tillbörjar med att bygga kulturskola, ungdomsklubb och kultursal som vill ha en egen stötte på runt 16 miljoner kronor för kommunen visst att vi ska ta de tre steg in i vårt kompletta bygg.
0: Men då måste du få pengar andra städer i få era tippemidler då?
2: Ja, vi är ju så heldiga att det är goda spelmiddelordningar hos fylkeskommunen. Och detta har vi på ingen måte klarert verken mot innehållet eller fått någon godkänning på. Men målet vårt är ju att vi ska ha ett innehåll och en plan och en finansiering som ger det till att vi kan söka spelmiddel nu ifrån nyttår så kommer det. Så vi kan få en godkänd spelmiddelsökning för 2020. Så vi har ju varit i... Man har varit i god dialog med fylkeskommunen om det och innehåll i det, så vi förväntar och planlägger ju utifrån att vi ska få en del i spelmedlen.
0: Och kommunen har ju god likviditet, så det heter på fint. Så det blir inte vara så vanskeligt att få låna till spelmedlen till dess att du får det här ifrån Norsk Tipping.
2: Nej, Lustig kommune är speciellt flinke till att bidra. Och det de gör är ju att de har haft en ordning i Lustig som egentligen ingen andra kommuner har, är att de garanterar en tillsvarande belopp i stötte som vi får i spelmedel. Så där vill jag säga att vi kan söka inte en tredjedel av kostnaden var i spelmedel, men där vill jag också säga att kommunen, i hvert fall fram till nu, har förpliktat sig till att vara med på en tredjedel på samma måte. Så får man 8 miljoner från fylkeskommunen i spelmedel, så på en måte får man 8 miljoner i stötte från Lustig kommune till svarande samma sum. Så i utgångspunktet så är det väldigt gunstigt för ett idrottslag att bygga anlägg, för att vi både har tillgång på de spelmedelordningarna samtidigt som att vi får momsrefusion för hela utbyggningen och vi får kostnadsfört och utgiftsfört dugnadsarbete som vi gör. Så allt i allt så är det en rimlig måte att bygga anlägg på när vi gör det genom ett idrottslag. Mm.
0: Det är tydligt att du kan läxa dig. Så är det tidsspörsmål här då. Hur tid kan det komma igång? Eller det mest intressanta är ju, hur tid kan det öppna dörren.
2: Ja, dörren på slutsträcken, där har man fabla och tojsa lite om vad som är realistiskt. Men för att börja i den andra änden då, så menar man då nog att projektet har kommit så långt att får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, och med får en tillbakemelding på att de önskar vara med på det vi har lansert, så är det realistiskt att tänka att vi kan bruka vintern nu på projektering för så att det är möjligt var sommar i 2020 att sätta spaden i jorden. Så då står det inte på oss, visst att vi får de andra med oss på att kunna göra det. Och vi har ju haft bland annat möte med planchefen i kommunen där vi har gjort justeringar och tepas oss både NVs sin säkring mot Österdals LV och inte minst tänkt och framtidigt förhåll till att det är snack om en kabelgata nere för ett framtidigt datacenter längre ner, som har gjort nödvändiga justeringar för att inte komma i clinch med något av andra som är tänkt. Och så visst med utgångspunktet klara och få en plan i detta och att vi kan bygga sånt som är tänkt, så är det möjligt i alla fall att få till visst med önskar i löpet av 2020 att komma igång.
0: Nu har vi ju en idrottshall och vi har en fotbollbana, utendörs fotbollbana. Mm. Vad är det slags aktiviteter och vad är slags idrott med kan få med detta här?
2: Nej, alltså det som är hela grundlaget och bakgrunden för detta anlägget är ju att vi ska tänka en flata och en social möteplats för absolut alla. Så vi kan ju på en måte, för att ta det från yngst till äldst, så tänker vi då att det blir ett område på runt 500 kvadratmeter inne i hallen där vi önskar att utveckla en basishall 1 eller en motorikhall. Som i utgångspunktet då vi kan fylla med aktiviteter som ja, innanför styrke, träning, trampoline, balansekunst och andra ting. Som vill gagna indirekt väldigt många andra sporter som fotboll, handboll, ski. Och så lurer vi på att ha ett kommersiellt tebo, alltså om vi ska ha en typ av paddelbana, tennis, squash, ett eller annat som också den lite äldre garden kan tänka sig. Därmed kanske kan ta lite intäkter in i projektet i en driftsmodell. Och så blir det som sagt, han nämnde, sjuarbana som är byggda i fotbollbana på 30 gånger 50 meter inne i hallen med tillhörande amfi eller tribunanlägg för att kunna se på. Och så kan du säga att inne i det själva aktivitetshuset då, så har vi nog planlagt att kunna ta in kulturskolan där de kan få övningsrum till och driva musikupplevning, sang och korövelser, då så måtte passa dig. För så att också äldre grupper, stärk och stödig, andra kan komma och ha sin salträning i lag med för exempel Dans utan gränser och andra som per idag har dåliga och lite lokaler. Så vi önskar väldigt att fokusera på den kulturdelen i detta då, att det ska vara ett tebo för att dyrka både kultur och idrott under samma flata. Så det är väl kanske det mest spännande med projektet, att vi klarar att dra det in i det. Och så säger det sig själv att det är ett. Men vi har lagat en fin nu med ett förslag per nu på runt 300-350 sitteplatser. Ett bygg på 400 kvadratmeter. Och då öppnar vi upp arenan för att stora teaterföreställningar och julkonserter och omrejsande kan komma in och lägga besök i sina TG-öppna för nettopp och uppträ på en stor scen i öppna. Samtidigt så vill vi ju för bygda folk laga en möteplats och kunna avhålla större möte. Inlägg och det som motiverar, som ger till att det med planlägg på en måte att bygga i storstava för alla i ett och samma byggare.
0: Men du har inte fått något invigningsdato?
2: Nej, du kan säga att det största projektet i detta som är hallen då, det är ju ett alla samma koncept som Kaupanger har byggt ut hos sig. Och vi vet alla hur fort det gick på Kaupanger. Så du kan säga att det kommer med igång med grundarbetet och få jobba effektivt med det någon månad på vår sommarparten. Så är det inte något problem på en par, tre månaders tid att resa och göra färdig själv den största hallen i detta. Och så är ju massor av andra bygg väldigt mycket dugnadsbaserat. Så hvis jag ska säga vad jag drömmer om, så är ju det kanske att vi hade klart att få laga klart grundarbetet och kommit gott igång i 2020 och rest hallen. Och så kanske i löp av senhöstes vinter 2028 fått rest de tre andra byggen och så brukt 2028 till att inreda och gjort färdig de tre, fyra andra byggen runt. Så visst vi säger att vi kunde ha haft en juleåpning i nya amfi vårt, för exempel i december i 2028 då, så det var helt fantastiskt att kunna krona verket i løpet av et halvannet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få ut dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her er jo at vi utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lagret. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er bare der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Ulster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren i Søgersjøen, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flinke, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik, så... Jeg hører at Magne Kien var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokkendava.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot. Han vet du så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt i på Østlandet. Slik er det.
1: Ja da.
0: Men ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid. Men jeg har jo litt her med håndballgreier nedover, vet du, nå da, så ja. Da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til, kanskje, eller vek, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig, altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremer og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men det de som jeg er mest i lag med, så de bor atskillig lenger enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandet og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløyre, jeg altså. Det ikke så, her det egentlig litt for langt å gå på strandet. Da det det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da, så... men de andre her i huset er jo på strandet hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent for det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet nå litt hvor det er, men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg har vært så fin.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, likevel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på noe annet å gjøre.
1: Ja.
0: Her kommer Eviva Spania, og lukka til vi gjør i ferieparadiset ditt.

Gene Watson är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen och medan han jobbade på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med Chiffon de Paris.

Dan Seals var född I 1948 och startade karriären I 1966. Han var först aktiv I en duo, men då den var upplöst så startade Dan med soft rock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be A Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven I januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart och var albumet sin mest succérika singel.

Så över till en norsk countryartist och sångar. Det är Hege Bringsvær som är bosatt i Arendal. Hon har gått ut albumet från A Cowgirl's Heart och från där så har jag plockat ut If You Leave Me.

Joe Diffie var född i 1958 i Tulsa i Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 27 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer, bara 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Daryl McCall är en countrymusiker känd för sin honky-tonk och traditionella countrymusikstil på högda av karriärer sig på 1960-talet. Här är han med Answer the Phone.

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sanger och komponist och producerade 50 album och runt 150 sanger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom, julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa

0: Chris Kristoffersen önskade att komma i kontakt med Johnny Cash och fick så jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogolfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma med sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträda med honom på Newport Folkfestival i 1969. Han blev efter kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.
1: Not

Kristoffersen och Lisa Meyers ägde ett hus i Malibu i Kalifornien, men där bodde de mesta av tiden på Hawaii ifrån 1990 och helt fram till han dö. Kristoffersen har 8 unga från sina 3 äktenskap, 2 från det första och 1 från sitt andra äktenskap och 5 från sitt tredje och sista äktenskap. Vi ska höra låten Third World Warrior, som är från 1990.

Kristoffersen dør i heimen sin på Hawaii 28. september 2024 i en alder av 88. Familien hans oppgav ingen dødsorsak. Han hade bett om att få de tre första linjen av Leonard Cohens låt Bird on the Wire på gravstenen sin. Och det lyder slik: som en fågel på vajern, som en fyllik i ett midnattskor, är jag prövd på min måte att vara fri. Då ska man avsluta med låten Help Me Make It Through the Night från konserten som blev hållt på 90-årsdagen till Willie Nelson i 2023 i Los Angeles. Här synger i lag med Nora Jones, och detta var den sista uppträdenas för hon dö 5 månader senare på Hawaii. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i reprise klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och stay tuned.

Där kom det för mycket, ser det ut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läkare, nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luftet är att det blir dans på Grändahuset på Sørheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengaren är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finns helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar från Fjordstova. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill IL Fanarock och Fjordstova markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var en massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstova lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara 9-tal. Eller ett 1-tal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför, inne i Fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt i filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstova i Skölden. Och det blir onsdag den 30 i 9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 5 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju slik att jag skrev lite om det, att filmen var inspelt i Ormelia, som jag väl har hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggd i kinoen, så jag kommer och visar den här. Biljetter där får du köpt i Dörri eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmaverande småbarnsföräldrar är startat uppåt igen efter några års paus. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbåde. Och här täcker vi väl nya turer lite kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingoa. Det är bingo i Marstein torsdag den 24 september klockan 18. Det var i år. Så den får man lägga väck. Men bingo en på pyramiden, den är grejen då. Det är måndag 28 september, klockan 17.30 till 21. Och där är det NFU, Luster Lokallag, som står för idag. Så har vi en melding som jag har haft med oss länge. Det är pårörande träff med yoga, och det är i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Och nästa möjlighet är den 15 oktober. Och där var allt vi hade fått fram med meldingar till nu, men sänd oss in och hade sänt in helt till det sista, så har vi inte fått ta med oss, men vi ska komma mer lite kort. Och det är inte för sent, sända gärna in på e-posten vår. Så en melding, krøllalfa@radioluster.no. Eller det går in på hemsidan vår och skriver där han står att du kan skriva en melding eller inkott. Och då kommer det till oss på akkurat samma e-posten som jag sa där. Då är meldingbunken i Tomia. Och då är det detta som står för.
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sång som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: Ja, då har med första på tråden, tror jag. Era konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer jag inte. Och då tror jag en på tråden. Det är så ser med telefon i dag då. En till då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det gör det bara.
0: Jaha. Jag trodde att med mig och så pröva att få väck något här och svara en annan där, Nora. Hallå. Nej. Mitt försök. Radiolustar.
1: Hallå, ja, det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja, då är jag med.
1: Nu är det en plingad.
0: Ja, då, ja då. Det var ett enkelt så stod på här i Inkoplassa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Yep. Det har vi lite med bankad i Norge att göra av säkert.
1: Ja, det har han
0: ja, nog. Ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, fangen die uns.
0: Ja.
1: Wir mal anschieben, Ola Fridvarsson.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Det är otroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu har man ju tagit hiv ut.
0: Ser du då?
1: Ja.
0: Kan du väl slänga veckor? Har man länge mår du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad du tog sig på då.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck här. Ja.
1: Nej, gröta.
0: Ja. Tack för praten.
1: Alla.
0: Ja, det var lite geografi att ge ändå. Koffret fylkelige Bamle i. 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan vi säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hej. Ja, så är det lite om E6 då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gubbrandsdalen och så vidare. Men koffer en norsk by enda han i? Koffer en norsk by enda E6 i? Då prövde vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Pereidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman, sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menade helt säkert att Olof Steje.
0: Ja, sa jag då. Ja väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nog är jag glömt, så nog kommer att det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är han är lite här, det är en dröm, en norrmans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nå, släck att jag vet inte om de hörde på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte annat än klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte annat än klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten tipplar och sitter ute på terrassen och gosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har byggt lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du, då... Då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framiddag, och då var väl gärna bort i Krokafjällig och så du ser.
0: Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till Higop nu. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och hur har det brukat dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startade jag upp i rätt före 8 och... Och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och Anna Therman och Inga där igen och ut och gav morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare, jag vet, att det är lite hopplöst med att vi drar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen ira opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker jeg, vet du, vi tenker alt vi kan få. Med, for oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendingen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gotten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gotten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøvarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg

0: som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å oppdre var noe vi manglet i bygdet. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
1: Men har det funnet en plass i bygdet da, så ikke på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
0: Ja, det har vi, og det der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av på vei oppover.
1: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, og sen kan si, for den sitter jeg og greier på å slekke fremover, den får være der, altså?
0: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de T-boys som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
1: Men dette blir dyrt.
0: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da, men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
1: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, det er ikke så lett å få gjennom.
0: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for ja, en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening og andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøy med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
1: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
0: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020, så vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
1: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillmidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
0: Nei, Lusøy kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lusøy som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lusøy kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag.
1: Da. Da er tydelig at du kan lekser i. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne dørene?
0: Ja, dørene på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jord i. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva, og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette, og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
1: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
0: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg. Dermed kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt, han nevnte sjuarbaner, som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset, da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til driver musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å åpne på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at det, med planlegg på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
1: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
0: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobba effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
1: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
0: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da som ligger bak her er jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag da. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i gruppene nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
1: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, da er på deg der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
2: Nei, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren mitt, som jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben nå.
1: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinner i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt det har de fått til.
2: Ja, men det er jo det som er litt å klure over, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyheter til lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magnusin var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Goppen da, vet du.
1: Ja.
2: Det er jo flott å høre.
1: Ja, og han er jo en illustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet, slik er det.
2: Ja da,
1: men ja.
2: Det er sant.
1: Men jeg vil nå snakke litt mer med deg, fordi at du er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
2: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
1: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
2: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da er det litt vanskelig å si her og nå.
1: Så halvann måned, ikke noe uvanlig altså?
2: Nei, det er stort sett det har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det var greit da.
1: Nå er nå du bare guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste månaden där och så bor du hemma i Norge resten av året. Kan du tänka dig där när du blir lite äldre och lite skröplig kanske och inte lika det på glatta längre?
2: Ja, nej. Eller, nej, jag tror nog inte att jag är den typen som kunde ha tänkt mig och hvis du tänker nog det mest extrema och allt på sig och då melda flötting då och rätta fötta ner som faktiskt många har gjort då. Det är det, nej då. Så, men när allt är normalt så blir det en tur på hösten och så blir det gärna en tur på våren och då och det är egentligen... Det är egentligen ok, då har du något att köra fram till för du har en garanti för värre här nere, vet du, i alla fall i normala omständer.
1: Har du något del av omgångskretsen din där nere så är flyttad dit, så burrar mer eller mindre hela året?
2: Ja, mer eller mindre hela året är väl så, men det som jag är mest i lag mot mig, så de bor är atskilligt längre än jag då, för att bruka den terminologin. Så ja då, nej då, så jag tror inte jag kunde tänka mig att byta permanent, så då tror jag inte.
1: Bor du i närheten av havet så att du kan gå på stranden och sola dig och slikt?
2: Nej, jag är liksom inte någon strandlöva, jag har det är inte så här är det egentligen lite för långt att gå på stranden. Då är det i alla fall hvis du ska ha med dig lite pickpack och syreväsen då. Så men de andra är ju så är på stranden går dag så sett och men det är ju bil då, vet du, så då och då går det väldigt grejt alltså.
1: Ja.
2: Det är då.
1: Ja, ja. Nej, men jag hoppas att vi har fått ett lite inblick i hur det är och bo nog i veke långt hemma utifrån och det är bara kos med det säkert.
2: Ja, men du är nog inte så helt utkänd bara du heller, för det är inte så länge sedan du har varit i sydligare strök så
1: ja, men...
2: du vet nog lite men det är att jag har lust på det, men jag tar inte. Jag skulle ha begynt att skriva en blogg, jag var inte fin.
1: Det skulle du ha gjort.
2: Du har en fin blogg som är artigt att läsa.
1: Ja, i alla fall kort nog. Ja, ja, det är ju så, det är nog den saken. Men jag har lite spörsmål till dig till slut.
2: Ja.
1: Nu ska vi synja, så nu ska jag spela en melodi så heter Länge leve Spania, men det är inte den heter lika väl. Vad blir i följe min Google översätter Länge leve Spania, vad är det på spansk?
2: Nej, det vet jag inte, men jag vill, jag är inte så som god i spansk. Jag kan nog i ord då. Men jag vill nog anta att hvis man säger viva España så närmar vi oss kanske något av det som kunde vara det rätta.
1: Ja du, jag må rätta dig lite för du må ha en E framför. Viva España med Gro Anita Kjønn. Då får inte du vara programledare med dig här ikväll bara idag, så då får du finna på något annat att göra. Ja. Här kommer
2: ja då.
1: Eviva Spanien och Luca TVR i ferieparadiset ditt.

Ja, då är tiden inne till oss och säga välkommen till nattsändning på Radio Luster. Och han så säger det, heter Finn Skare och med mig på laget ikväll har jag han Erling Eides och sekreter. Och han är Per Eidar Svangstus och vanligtvis är med mig. Han är med mig ikväll då lite grann, eller i alla fall om en stund, men då direkt ifrån Spania. Från solkysten. Ja, släppt så går han i dessa tio. Det ska i alla fall allesammen vara välkommen runt radioapparati. Så är det klart för programöversyn. Lustrabui är i färd med att få nya ägare. Pyramiden bygger på och Europris flyttar in. Så kommer konkurrens nummer en, och därefter en av programledaren är i Spania, och i löpet av kvällen så ska vi höra hur han har det där han är. Han, Glenn Joar, kommer och fortäller om den planlagda aktivitetsbygge så är under planläggning här i gruppen. Ordföraren är förbi och fortäller om ting. Politikeren är upptäckna för tiden. Och så kommer andra konkurrenser lite tidigare än vanligt kanske. Fördi efter sista konkurrensen så kommer ett nog så långt inslag. Cirka klockan 10:30 så får du höra hamnechefen på Skjolden fortäller om nåtid och framtid för Skjolden Kruskaj. Detta är på i alla fall bortemot 40 minuter och därefter så spelar man en melodi och säger tack för oss och går hemåt igen kvärt bort. Och som man må huxa på meldingar och då kommer inte dina.

Där kom det för mycket, ser det ut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läkare, nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luftet är att det blir dans på Grändahuset på Sørheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengaren är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finns helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar ifrån Fjordstovå. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill IL Fanarock och Fjordstovå markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var en massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstovå lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara 9-tal. Eller ett 1-tal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför, inne i Fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt innan filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstovå i Skölden. Och det blir onsdag den 30 i 9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 5 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju släkt att jag skrev lite om det, att filmen var inspelad i Ormelia, som jag väl har hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggde kinoen, så jag kommer och visar den här. Biljetter där får du köpt i Dörri eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmaverande småbarnsföräldrar är startat uppåt igen efter några års pause. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbåde. Och här täcker vi väl nya turer lite kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingoa. Det är bingo i Marstein torsdag den 24 september klockan 18. Det var i år. Så den får man lägga väck. Men bingo en på pyramiden, den är grejen då. Det är måndag 28 september, klockan 17.30 till 21. Och där är det NFU, Luster Lokallag, som står för idag. Så har vi en melding som jag har haft med oss länge. Det är pårörande träff med yoga, och det är i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Och nästa möjlighet är den 15 oktober. Och där var allt vi hade fått fram med meldingar till nu, men sänd oss in och hade sänt in helt till det sista, så har vi inte fått ta med oss, men vi ska komma mer lite kort. Och det är inte för sent, sända gärna in på e-posten vår. Så en melding, krøllalfa@radioluster.no. Eller det går in på hemsidan vår och skriver där han står att du kan skriva en melding eller inkott. Och då kommer det till oss på akkurat samma e-posten som jag sa där. Då är meldingbunken i Tomia. Och då är det detta som står för.
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang in i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sång som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

På hemsidan vår reklamerte vi om att vi har siste nytt om ägarskifte på Lustrabui. Jag har både trua och bett om en prat med dig, men har nog gitt upp intervjuare. Och det är lätt att förstå. De har inte prövt sig ändå på någon måte. Så de vet väl inte alldeles själv heller. Ting kommer på plats lite kort så de kommer igång med drift i. Da jeg tror jeg vet, er at Ellevilt eier Lustrabui ifra den 1. oktober. Førstkommende torsdag altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på image til Lustrabui, men vill väl lite kort bygga om och inreja med nytt, nya möbler kanske och vi har när det är igång och lite varm i tröja så kommer vi att ända med en ordentlig presentation utav nya Lustrabui Ellevilt eller era Ellevilt avdelning Lustrabui. Och detta sa jag, läser jag in i dag, fredag på förmiddagen när jag hade gitt upp allt hopp, men så plötsligt så är det en central styrmedlem i Ellevilt så sänder en

0: Englar och Stauria nog är klar. Och Kjetil och Bland, du är ju styrmedlem, ja, och du är ivrig med i driftig utav Älvvilt, och så nog lurer på vad du kan tillföra i de där fabuleringarna som jag hade.
1: Jo, tack för det, Finn. Jag kan i alla fall bekräfta att det du sa var helt rätt. Så jag kan utbrodera lite grann kanske, för man hade ju ett möte med alla tesette i år eftermiddag på Lustrebovi, och fick fortalt lite om våra tankar ifrån Ellevilt sida till de som jobbar på Lustrebovi och de som jobbar i Ellevilt. Det var ett sånt käckt möte och med en god runde i lokal i Lustrebovi. Och så är jag kanske det lokala alibi i år också, i och med att jag bor i Lustrabygdi och bränner ju för Lustrabygdi, och att vi ska ha bakeriet i Bygdi vidare.
0: Ja, men hur konkret kommer till att få se ut av förändringar i nästa tisdag? Torsdag är det väl?
1: Torsdag 1. oktober är ju den officiella övertagelsen. Ja. Nej, det är som du sa det så gott egentligen, att vi vill nog se både nya och gamla ansikt i Lustrebovi. Umiddelbart så vill du se så mycket annat än akkurat då. Planen framöver är ju spänstiga och spännande. Och då kan jag dela av det med tanke. Och det är nog att flytta ett kort produktion till Ellevilt som ligger nere i Fjöra och i Sogndal. Flytta den produktionen av mat, catering, föredling av kött och pulse, flytta den in till Luster. Det är planen. Och med tiden på det vill nog visa sig, men vi har nog ett önskje i alla fall om vi gör några grepp nu i vinter när det är lavsäsong och tillrättelägga för att Ellevilt ska in i Luster. Men parallellt med det så vill vi upprätthålla en avdelning i Sogndal och kanske att finna en ny plats i Sogndal, men i alla fall som vi får ett utsalg i Sogndal, både med bakeriet, att vi får tillbaka Lustrebovi till Sogndal, och i kombination med Ellevilt, som vi vill ha 2 utsalg då. Men själva produktionsdelen vill vi ha i Luster med 2 köken då, det vill säga bakeriet blir där, och så blir också Ellevilt sin produktion där.
0: Mm. För areal under tak, jag vill ju det få oändligt mycket större än det någon gång kan drömma om att få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Och det är ju det med att ha, eller vilt, har väl egentligen varit på jakt efter det för och sett ett lokale där de kan ta emot större grupper. Om det kan vara om det är dop eller konfirmation eller begravelse, där, om det är bröllop, att du har ett lokale till servering, det har varit så saknat. Och då, nu vill ju då komma med Lustrebovi. Så det är ju en nyvinning för Ellevilt som har sett det till länge och som vill ge ett tillskott för både Luster och Sogn hoppar med. Mm.
0: Men torsdagen så blir det väl inte något Ellevilt produktion där. Hur tid kommer det till att ske? Hur tid kan vi få utlevert varmat om vi ska ha dem i heimat eller vi ska nyta det på den nya restaurangen?
1: Åh du, det var det är ett gott spörsmål, men det är liksom jag sa att vi hoppar ju att vintern, att mycket sker i vinter och att vi kan ha en typ av reöppning till påske kanske när säsongen teker fatt, att vi då kommer en gott steg längre. Men lite avhängigt av många ting, och ska säga att jag sitter som en av många styrmedlemmar och med många gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må jeg gjøre nå, for det er jo en del økonomi her også, og det er mye opppussing, og det er sikkert dugnad også, men det er mange ting som skal på plass, altså før vi flytter kjøkene. For du må bygge om på Lustrebovi for å få plass til det. Så det er nok, det er prosesser som er i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette er, som sagt, mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
0: Men du er selvsagt klar over at du også bor i Bygdi, at dette her Lustrebovi-image rundt om i hela Europa faktiskt, om inte det är så många i Europa som vet om det här, så är det ju faktiskt, det är en känd plats. Det är folk det är turister så lägger turen sin i Jön- och Lustrafjorden på grund av

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Wie lange schiebt Ulla Fridvarsson?
0: Ist förra då.
1: Ja.
0: Utroligt att du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu har man inte hivit ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på dem.
1: Jo, stor part med det.
0: Ja, ja.
1: Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Ja. Nej, ja. Det är
0: det. Jo, tack för praten.
1: Ja, det.
0: Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här som säger att det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Ja, då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Preidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menar helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Du känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga han in att i en sista 15 sekunder hade någon är det grönt, och någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer män ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passade med 4:30 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte antingen klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så, har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar tippar och du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror inte du har bytt lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att köra det ner till lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sällan släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjärdli och så du ser.
0: Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade ut i Gopno, men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tänker med frukosten, och så spelar jag en lite bridge, och så går jag med en tur och i varmen, och så är det någon släkare när jag vet, att det är lite hopplöst med att vi har någon förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Primstad så driver, och den är ju bara tom 3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Ørsted, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over at jeg har mer gladnyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenden vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår jo snart den eneste plassen i Løste kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo da vi kjenner litt bare også nå, at, og da så er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer vi med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som vi bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget da. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre det sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant og 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte det både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag.
0: Da. Da er det tydelig at du kan leksa di. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det snakker om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg. Dermed kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt han nevnte sjuarbaner, som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset, da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette, da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et Men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-øpne for nettopp å opptre på en stor scene i Gøpne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge i storstover for alle i ett og samme bygger.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygge veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygge og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygger rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, men jeg mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid, så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstil av arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i gruppene nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det mer eller sier lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på deg der i Spania. Det ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren litt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt hop i nei kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forhold til.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, vet du, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden for særlig vekk, så... Jeg hører at Magne Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokken da, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja da, og han er jo en illustre patriot, han vet du, som har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet, slik er det.
1: Ja da,
0: ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid... Men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg og vet nå da, så... Ja, det blir vel gjerne ut i oktober en liten måned til, kanskje, eller vek, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er du bare guttungen enda, du er jo 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har... flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strand og sola deg og slikt?
1: Nei, jeg liker ikke noe strandløve, jeg. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strand i. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da. Så... men de andre er jo ikke på strand i hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent på det du heller, for det ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet litt hvor det men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort, ja.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har et lite spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter de kavel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil noe anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være der rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på innkort annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Viva Spania og Luca TVR i ferieparadiset ditt.

Om kor lördag, men resten av veckan och så får du höra dessa två program som är nya på lördag hela veckan och tillsammans i klockan 18 kommer country, nej kommer Geir Sangar och klockan 20 kommer country-timen och de kommer om morgonen efter en runde med tre timmar annat sändning så kommer country-timen, därefter så kommer Geir Sangar och så blir det repriser på country-timen ut hela dagen det lokala Akan och så är det country-timen och Geir Sangar och natt sändning att igen kvar kväll klockan 10. Så vill jag nämna att vi har en hemsida och kvar lördag så kan du höra alla inslag i så sänder på fredagskvällen. Det är då möjligt att höra om att igen dina för och hitta. Finner du på radiolyfter.no och det är där så är farga, tror det är blått, hvis inte också fel. Trycker du på dig så får du plötsligt höra det så blir sagt i dag inslaget. Eller så är det mycket entusiast och du kan gå in på något som heter medarbetare. Och då får du veta vem som är med och laga radiolyfter. Och du kan gå in på den sida och där bemanningsplanen så får du veta vem som är på programledar på koffret. För en dator. Då må jag bara säga att nu har jag faktiskt pratat mig lite över tid nu för jag tänkte att jag skulle få spela en melodi och för mig oss. Och jag vet inte hur jag ska säga det. Melodien heter Lite och stort men det är så framförligt. Det heter nummer 4. Om det är nummer 4 eller det är nummer 4 eller vad jag vet inte. Men det syns i alla fall på norsk. Och då säger jag att så heter Finskare och han Erling Eide så har varit till hjälp med mig här och min medprogramledare från Spanien. Tack för att du var med och här kommer Lite och stort med nummer 4. God natt.

0: Já, þá hvað með fyrstu tróin, trúr þeig. Er að konkurransir upp eða ringa einbá? Nei, den var ikke god, men det kommer inn til. Og da tror jeg en på tråden. Det er så skjer med telefonen i dag, da. En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Det er jo nødvendig bare.
0: Jaha. Jeg tror at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der, Nora. Hallo. Nei. Nytt forsøk. Radioluster.
1: Radioluster. Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da er vi en.
1: Nu är det bara en på linjen.
0: Ja, då, ja då. Det var det enkelt så stoppa här i inkopplatsen. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt han?
0: Visst är ni i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankan i Norge att göra och säkert.
1: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Og hvor henne finner vi utløpet til Hudson River, Elvi Hudson River. Den har sitt utløp i en svært så kjent by. Men hva heter byen for noe?

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt, Olaf Tryggvason.
0: Ist förra då?
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då?
1: Ja.
0: Kan du väl slänga väck då? Har med lange må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, jag kör unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på då.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det. Ja.
1: Nej,
0: ja.
1: Gött det.
0: Jo, tack för praten.
1: Ja, det.
0: Ja, det var en lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här som säger detta.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, medan det är tankerika.

0: Ja, då försvinner Östen Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att du sa Östen Sunde, men du menade helt enkelt att Olav Steje.
0: Ja, så är bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nå. Era grönt, så någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här, det är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom att det, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då, Finn, att jag har ju väl nämnt det för en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten pipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har pippt lite för mycket jobb och som rullator på ett glas för att bara köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du, då... Det var inkomst och sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österhallen i Saugdag och kanske här uppe i det så snödäckte toppade nu till upp nu. Men tillbaka till dig och ditt... Det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en, jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och Anna Therman och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar med frukosten och så spelar jag lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet att det är lite hopplöst med att vi går nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Plinstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har jeg en nabo som bor i Ørsta, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte her, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarere, og så har vi nederlendere, og ja. Så det er ganske internasjonalt godt. Her i urbanisasjonen mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn valgt. Så,
0: ja, men jeg vil,
1: nei da, så det er noe. Det,
0: jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over det at jeg har mer glad nyhet for luftstrenger generelt og gåpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker vi, vet du, vi tenker alt vi kan få. Med, for oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenditen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gotten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i hvert fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gotten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med da, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lage en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår jo snart den eneste plassen i Lørdal kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, den altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de T-boys som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få gjøre noe.
2: Nei, og hadde det vært 50, 60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening og andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget for 19 år både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygge.
0: Men da må du få penger andre steder i FAO, er det tippemidler også?
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nej, Lustø kommune är speciellt flinke till att bidra, och det de gör är ju att de har haft en ordning i Lustø som egentligen ingen andra kommuner har, är att de garanterar en tillsvarande belopp i stötte som vi får i spelmedel. Så då vill jag säga att vi kan söka inte en tredjedel av kostnaden var i spelmedel, men då vill jag också säga att kommunen i alla fall fram till nu har förpliktat sig till att vara med på en tredjedel på samma måte. Så får man 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får man 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag.
0: Det er tydelig at du kan leksa deg. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jord. Så da står det ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NV sin sikring mot Østerdals LV og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngste til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt, han nevnte sjuarbaner, som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunalegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at men vi har laget et amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme byggere.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par, tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selv ved den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er bare der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Ulster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren i Trøgersund, så det kan enda han ha innkort på i baklobben nå.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flinke, for jeg har ikke lagt to pinner i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører om at maskinen var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gotten da, vet
0: du. Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt i på Østlandet, slik her da.
1: Ja da,
0: men ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, for det er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremer og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Det er det, nei da. Men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag med, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandet og sola deg og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, egentlig. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strandet. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen, da. Så... men de andre her i huset er jo på strandet hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Det er da.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme ifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent etter det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet jo litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg har vært så fint.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg, så artig til å lese.
0: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, som heter Lenge leve Spania. Men det er ikke da han heter likevel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så god i spansk. Jeg kan nok i ord, da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja, du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld per i dag, så da får du finne på noe annet å gjøre.
1: Ja.
0: Her kommer Eviva Spania, og lukka til vi gjør i ferieparadiset ditt.

Chris Kristoffersen önskade komma i kontakt med Johnny Cash och fick sig jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogolfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma med sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträ med han på Newport Folkfestival i 1969. Han blev ett kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.

I 2007 vann Kristoffersen Johnny Cash Visionary Award. Och det var Cash i dotter Rosanna som delte ut prisen under prisutdelning i Nashville. Johnny Cash var helten min för han blev min vän. Och allt med namnet hans på är verkligen ära i mina ögon, sa Kristoffersen i en telefonintervju. Jag tänkte tillbaka då jag mötte honom första gång. Och hvis jag någon gång trodde att jag skulle få en pris med namnet hans på, ville det ha hjälpt mig våldsomt genom många vanskliga tider. Vi fortsätter med en låt som heter Who's to Bless and Who's to Blame.

Kristoffersen dør i heimen sin på Hawaii 28. september 2024 i en alder av 88. Familien hans oppgav ingen dødsorsak. Han hade bett om att få de tre första linjen av Leonard Cohens låt Bird on the Wire på gravsteinen sin. Och det lyder slik: som en fågel på vajern, som en fyllik i ett midnattskor, är jag prövd på min måte att vara fri. Då ska man avsluta med låten Help Me Make It Through the Night från konserten som blev hållt på 90-årsdagen till Willie Nelson i 2023 i Los Angeles. Här synger i lag med Nora Jones, och detta var den sista uppträdandes för hon dö 5 månader senare på Hawaii. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i reprise klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och stay tuned.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: En trådlösa in.
0: En trådlösa. Jaha.
1: Ja, det är slut på linjen framme här.
0: Ja, det är, ja. Nej, men du har nog fått nöjd. Ikke en tråd.
1: Ja. Du har nog. Nej, jag har nått bort till Sverige, ja.
0: Ja, men krubillen då? Må,
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, jag sa så. Han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spörsmål nummer tre. Det är något för dig som har följt med på... jag tror det är NRK själv som har skrivit eller sagt något om det. Varför en NRK-kändis slutar nu, eller har slutat plötsligt, för att bli ordförarkandidat hemma och där han är ifrån? Vem har slutat i NRK för att han ens ska pröva att bli ordförare hemma där han kommer ifrån? Och då ringer jag massvis här, så då tänks mig inte någon musik, men jag kan säga hallå till dig.
1: Tack, det var nog övrigt att
0: jag har lagt på. Jag går raske. Ja, det var nog.
1: Jag är raske.
0: Jag slår av.
1: Du vet att det går en stund för att det kommer inte mig på nätet, vet du, istället för på mobilen eller på radio.
0: Ja.
1: Så vi ska nog det till en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius är helt rätt. Ja, då.
1: Visst är det väl då.
0: Men nu har du lukt upp möjligheten den nu då.
1: Ja, men det kommer flera dagar.
0: Ja, då. Du har rätt.

Gene Botsen är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen medan han jobbade på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med Chiffon de Paille.

Dan Seals var född I 1948 och startade karriären I 1966. Han var först aktiv I en duo, men då den var upplöst så startade Dan med soft rock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be a Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven I januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart och var albumet sin mest succérika singel.

Så över till en norsk countryartist och sångar. Det är Hege Bringsvær som är bosatt i Arendal. Hon har gav ut albumet From a Cowgirl's Heart och från där så har jag plockat ut If You Leave Me.

Joe Diffie var född I 1958 I Tulsa I Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 27 mars I 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer, bara 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sanger och komponist och producerade 50 album och runt 150 sanger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa

0: Oder auch haben wir ein paar Drogen Atien?
1: Magnus, nicht ganz lüt,
0: ja.
1: Der war in Ingvar Anjönsson.
0: Ist war er da, ist war er da. Ja. Ja. Ja, heiltritt. Tack för det. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kå var kallenabnet till Torhushovd? Kå var kallenabnet till Torhushovd? Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det, så blir det.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Du war lang schiebe der Urlaub drin war schon.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt, du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har du med langemar att kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker då. Ja.
1: Nej, du vet
0: det. Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 57-68-14-10. Valget är ditt.

0: Då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östern Sunde, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, sa jag bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Ja. Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte ladda in att i den sista 15 sekunden och nu är det grönt, och nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spanien, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, och kom att det, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är helt fantastiskt. Jag kan, och så vet du då, Finn, att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer män ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade med 34 när jag var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har vi lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när svetten pipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite mycket jobb med som rullator på ett glas för att köra det ner lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då var inkomstförsäljaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och familjar, och då var väl gärna bort till Krokafjäll och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppaden ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobben, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en liten bridge och så går jag med en tur och i varmen, och så är det någon släkare, vet du, att det är lite hopplöst med att vi har någon förbi något i vandringshull av och till, och då blir det någon naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Plinstad så driver, och den är ju bara tomt 3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i urbanisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarere, og så har vi nederlendere. Ja, så det ganske internasjonalt godt det her. I urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn jo valgt. Så
0: ja, men vil,
1: nei da, så det er noe det.
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over det at jeg har mer glad nyhet for lustringa generelt og åpninga spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker vi, vet du, vi tenker alt vi kan få med, for oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenditen var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, den, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget av. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening og andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i få å gjøre tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillemidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt den ordningen i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er det tydelig at du kan lekse av deg. Så er det tidsspørsmålet her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe da andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg. Dermed kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt, han nevnte sjuarbaner, som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset, da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette, da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg selv at det er et Men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møter, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge i storstover for alle i ett og samme byggere.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selv ved den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre byggene, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre byggene rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her er jo at vi utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står etter meg eller sier lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på Reidar i Spania. Det ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Øster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren litt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt igjen når du sier at jeg har vært flinke, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden for å se det seg, så... Jeg hører at Magne Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gåpenlava.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot. Han vet du så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet. Slik er det.
1: Ja, da. Ja, da.
0: Ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid. Men jeg har jo litt her med håndballgreien, jeg og vet du nå da, så ja. Det blir vel gjerne ut oktober en liten måned til, kanskje, eller jeg vet, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dagene ned. Så det er greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantist for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag med, så de bor her atskillig lengre enn jeg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandet og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strandet. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da, så... men de andre her i huset er jo på strandet hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og da er jeg bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent etter det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet noe litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg og vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke det han heter i kveld. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleier mer her i kveld, Pereida, så da får du finne på å innkå et annet å gjøre.
1: Ja.
0: Her kommer
1: ja,
0: Eviva Spania og Luca Teviar i ferieparadiset ditt.

Ja, då är tiden inne till oss och säga välkommen till nattsändning på Radio Luster. Och han så säger det, heter Finn Skare och med mig på laget ikväll har jag han Erling Eides och sekreter. Och han Per Eidar Svangstus och vanligtvis är med mig. Han är med mig ikväll då lite grann, eller i alla fall om en stund. Men då direkt ifrån Spania. Från solkysten. Ja, är släppt så gauran i dessa tio. Det ska i alla fall allesammen vara välkommen runt radioapparati. Så är det klart för programöversyn. Lustrabui är i färd med att få nya ägare. Pyramiden bygger på och europris flyttar in. Så kommer konkurrens nummer en och därefter. En av programledaren är i Spania och i löpet av kvällen så ska vi höra hur han har det där han är. Han Glenn Joar kommer och fortäller om den planlagda aktivitetsbygge så är under planläggning här i gruppen. Ordföraren är förbi och fortäller om ting. Politikeraden är upptäckna upp för tiden. Och så kommer andra konkurrenser lite tidigare än vanligt kanske. För det efter sista konkurrensen så kommer ett nog så långt inslag. Cirka klockan 10:30 så får du höra hamnechefen på Skjolden fortälja om nåtid och framtid för Skjolden Kruskaj. Detta är på i alla fall bortemot 40 minuter och därefter så spelar man en melodi och säger tack för oss och går hemåt igen kvärt vart. Och som man må huxa på meldingar och då kommer inte dina.

Där kom det för mycket, ser det ut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läkare, nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luftet är att det blir dans på Grändahuset på Sørheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengaren är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finns helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar från Fjordstova. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill IL Fanarock och Fjordstova markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var en massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstova lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 i 9.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Jag ser med telefonen idag, då. Inte då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är ju nu bara.
0: Jaha. Jag trodde att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, nu då. Hallå. Nej. Ett försök. Radio Luster.
1: Hallå, ja, det är Oddvar.
0: Oh, ja, ja, då är man.
1: Nu är det en plingad.
0: Ja, då, ja då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplässa. Ja. Ja.
1: Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, ja, ni är Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River? Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en särskilt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen, patrogen. Hallo, hallo.
1: Trovlevsa inn.
0: En trovlevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en trovlevsa.
1: Ja, ja, ja. Du har noe. Nei, jeg har nok borti til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, ja, så han borti.
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå, hadå. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordfører kandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Og ja, du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på
0: ja,
1: radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du er rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer fire. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her har en så ringe, så jeg håper at han vet da. Hallo, hallo, du på luft i.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
3: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten
0: ikke. Nei, vel. Men jeg lurer på om det at du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja,
0: jeg skjønner det. Ja, ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slike undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren, vet
0: du. Ja, ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så jeg ser World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke la dykka som vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
4: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
4: Nei, jeg er en stund tilbake, Stevet. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett gitt opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til jeg sa at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
4: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är enkon som har ringt allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
5: Helt klart.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Helt rätt, helt rätt. Ja. Här då. Vi tar under då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter dans och

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu det är Magnus som heter. Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Die Balance schiebt Ola Fredvarsson.
0: Ist för det.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu har man inte hivit ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta man går runt och tuggsar på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det. Ja.
1: Nej,
0: ja.
1: Gött det.
0: Jo, tack för praten.
1: Ja, det.
0: Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har man på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan jag säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många måter att du hankade in att när du sa Östein Sunde, men du menade helt säkert att Olof Steje.
0: Ja, så är bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nå. Är jag glömt, och nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm.